قبل الضروري تنقون قيم وهكذا. ولكن تني خاتم به موم بن نكو جفنكو موم كسي ولا بوك نكو جفنكو بوليكو أك خفيف ولا كامل فكي نكو جفنكو موم كسي كون با موم نيوم نيوي بوك وقتو موم خفيف وكامل نيوي بوك وقتو تنون موكو ليرالي. فكي نكو جفنكو نك عندك خفيف ولا كامل كون بو با داي نيك غناو تسبار ak ginnaw timis ak ginnaw ge ndax day melne dañuy bëgg juroomi waxtu yépp nga li ci tek wërd faké bo julé suba ba nopi da nga def khafif wala kamil bo julé taksan def khafif wala kamil légui nak tisbar gi ak timis gi ak geegi ñetti waxtu yoy mo amut fo muy duggal xatam bi wa ñu bari nak ñaarelu xéetu jëfëndiko yiñ wi mom lañuy xam té duñ ko matal bu rek dañ koy jaawal ni japp na gëna timis ak tisbar kessa la te fekk geey ci la bokk bo delo ci ihnaul adin fi khabaya awradil khadim bu cheikh mohammedul amin jiofu dagana da nga gis ne ak agna ci lool nonu dal ni ak ginnaw ge wa wa hakka wal ilmu inda allah ta'ala wa bi tawfiq sibbi neena day la lan mo até fuddan ci gor ni ko tant nako dagan na bu fekente ne defewu ko ci anam gunuro ak anam guñ miine jigen ci dekk bam nek ci dekk bam koy defé xam nga budé ci fuddan say lox ak yoyu ci aada jigen la kon day haram ci gor mu diko def ndax bu wa nuru jigen lay doon amal men fuddan sa sikim bu bi jaw nak wala sa kawar gu bi jaw لا من دعنا شيء غور والعلم عند الله تعالى وبه توفيق. سنبي نعند لات لما أتت إمام بي ما إمام بي خمنة تلام خطبة الجمعة. جبي خطبة بي لا تامو يجولي خيرا بمدانة الخطبة لا تامو يجولي مراد السمت كوخة مينة دفن الرفق ci juma ja lu meune mune ma ngi sante diw mi nga xamne andi na fi ay muket wala andi na fi ay radio wala appareil la rek wala yu mel non wala bim khutba ba nopi mu radi wax ne amna jenen juma juñ tabax bu def sangam dali wax ne kep ku man di julle fofa baxna ku man di julli chef yi tam baxna ji ak jojje ben lañ li imam bi def dal neena bim noppé tawi bari ci ñi naan lim def sañ nako ñi naan lim def sañu ko muy laaj nak bëgg ñëndil ko ci leral ñu ko ton nako waaw akay ñaar yim wax yépp ne mom la imam bobu def dara neeku ci ndax lepp lo xamne lu intéressé julit ñëpp la wala ku tag kuñ wara tag ak xass kuñ wara xass lu lepp sañ sañ ko def ci khutba non la ko borom xoxam yi leralé ba ci tag nit ku def dara lu rafet sañ ko def ci khutba bi xass nit ku def lu ñaaw itam man nga ko def ci bir khutba bi waaw ak wax julit ñi lepp lu leen di gëna jubolé ak lu leen gëna yewenal ak yeenañ ci may mbir yu bari bari yépp nit ki sañ na ko def ci bir khutba bi manam ci khutba bi la bokk sax waaw loolu lepp ci khutba bi la bokk ndax khutba liñ ci jublu rek moy lu jariñ nit ñi ak lu leen di gëna yéwénal seen diiné ak seen dunduk adina ta li mu net li ci imam bi lepp gisuma mu genn loolu xeyna ñakoy critiqué ñoom dañu japp ne khutba mom dafa yam ci rek wax mbirum al-akhirah wala mbirum deer wala yu mel noonu te fekk déedéet khutba nekkul ne ci loolu lay yam lepp lu aju ci diine nit ki rek te lu yooyu yëpp ci diine nit ki la bokk waaw wala ilmu inda allahi taala wa bihi tawfiq. soxna si nee na day laaj ay atte yu bare bari yu aju ci mbirum règle muy mbërëk laaj na ci ay laaj yu teqalikoo ma xalaat nag tontu ko ci tënk mboolem lu ci aju rek ci anam gu gàtt mu gën a neex a xam insha allah.